Mami panko on, että hesa niin chainiha, ne iso itahamoi, engamoi, autilkaitan, että ne kuang jäsmo, ja mami panko on, pan omatuvat jäsvan, hakjoi soi, näitahamoi, autilkaitan, kespi hisat pas haki tahat, hak tahai mamkasmo, nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam, ne kushita naanam itan alaruan, itam omai kääkeona jaka ovi itam omami jo aatota. Ja emimö itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip omai sousok mai tsaatak mai na kääkeona. Hakame akakame omatang, kane kushita hinsaske oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tuka yungwa. Pan nu ni kawai pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu woyo e oma ka pai. Ne piu ne ube. Chai ni kia ne pankak ne piu kuiva tongwa. Talabai ne katupte. Ne kuiva tong. Pu na naawak nao. Pu nas katuikang pai ne te wibaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auto taptanga. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere on akeang. Pas ansa niikeang hak. Kuivate. Nengam lo mahinta nekai. Pyrk yumai somai kwamai enam enang naawak nao. Pyrk pai hak naap hisat. Soosok mui sinmui amangam piutuvinga raong. Ne ovi ne panzak wani kapekhakami ne naato kuivatong. Ansa yep itamu mihak tenat yautaka. Ne au pankau naka kapere on nakang yep hamne omi sötet. Ka neangam sanne yep sinmui amangam yep itamam. Pu itamam te mala yunkamai amangam ne soosok ma amangam naawak nao. Nen yepam himalo mahin takat pumao itamam yukuyak yepam itam akakam naat putak tilkayun. Pai pankakum puma ima po itam. Puma hapi ima po itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansan ne pekham pu putao pituka. Ansan ne pai asne pu kapasna bongun ikang pai ne haakai pu nanvut kiang pai ne ovi pankapaikus pas ansa hisat itakum itamami iit yu aatotan. Akami hakapi ema itamam ya atota itamam hita maksoni hita hinchatken nakuna ansa pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amamam ove chovata na ove na mami mata vichata yom ema kahita na kushita hinchaske ka kan ema na hom vinalawan katem van na khaka me wa eke yeng mantan pe yang ema ema kwam ema nam pe ye paswaha pe hapi hinchatken pet ema na te te na ye te wat afaka be pet ak mo wasian na e hapi ove paswa ema te wat na na te na ye ang ema henak totim ei lalawan pe maman he te ema no wa lalawan kai pet ema hopi no wat ema te wi bayan pet ak sa itam pe hongwi yunga hopi ne se o kat ak wa na ove ema etian ka kan ema me te wat ove it matap ne ema ove mama heitan hopinova nana teuna ye put ak tewat ema na yesni yengne ove ema panyang we ka heitan na kushita pi ove ema hinchaskene payasa ne ema mitwa mata be ema ne ka hobi yo ka ka mo khache akha ka me ka o ka ka ema yeswantan ove ne yasa ema mi mata me ta askwale